Don't you know who I am med Jesse Ware. Och sist ut i vaken denna måndagsmorgon hör vi Golden Years med David Bowie.